乗れ続ける君を見つめて行く行く行けたらって明日会う君が初予言止めないベロは求めて悶絶濡れたがる君は吠えて行く行く